0: daleč prihajaš.
1: Od daleč.
0: Rad sem posedal na bregu v tvoji senci. Toliko ptičkov je bilo v tvojih vejah. In veverica, se spomniš?
1: Veverica.

0: Svako jutro ih je počegetala s brčicom.
1: Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček. Pokonci za spanček.

0: Виверица. Птички се взлетели в небо. Кам па си ти отскакляла? Кто бы даял мое листья спать? Кто их бы сбуял? Виверица.
1: Тедай се е сгодило, kar se ni od začetka sveta. Dvignilo si se drevo iz zemlje, tiho, kot dete iz postelje, in si po prstih odšlo z domačega brega.